0: زي بنحب.
1: تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.
2: ايه من كل الناس, ايه انت الاساس. ايه من كل الناس, ايه انت الاساس.
3: واطلع بره وشوف وحب,
1: وتعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل, تعال احكي لنا على اللي حصل.